सुधैला कुईंगाला इत्ते डोक्याला अलांग दायन बले की मितिले किसिंग मित्रिक दस मितिल दिक्केल अदें किसिंग ना इ मितिल इत्ते नमाइन बलें अब दी सुरसी सदिगें अजाओबा तबुं अंजोबा ओ अब किन सुरुंगासी सदिगा बोबा तबुं अंबोबा इन मितिलें दियो नमा बलें करना कहीं dok na alang yang asa totok kirsimu suring nim bele kelkam kwa wong asi sadigeng angkawa bele ding orang bele abo ding orang dua kwa ba kela jamba kin izge na kwel andeng kirsimu na nama andeng kirsimu minding suring belenga ningkerkam ki daeng orren kwa kwa tulenga ge na suring bela kerkame na marang nama kin ayanga nale songwang re kwa kein na suring bela kelakame bo wala dieng orren bele kelakame bo elaini na uron songwen deri al kwa kul kwa nyet surin bele kela kame bo numa kwa kerenga bele nga kel kame numa ilayini di aba di surin bele kela jamba al bi di yonren kwa bami bau otanga al bi di yonren kwa bau kwa kul numa kela si tullen bel numa ke tari nga bau numa dok ke bani na bele al gis du ker kwa ba kel jam numa tena rajerengel marang indala ajel bal di moren isijel na elasi kwanyet enan kawe elasi kwanyet enan ga orra nyet ingen kwa bikien orran bele ker kame alkien kwa pa kaminga na kwa pa kela dok alkamin jiro sin jalum inkie duwa paela ya yelai wala ye balan du kera elba na gi bele kwa na mode bele ker jam na du yaibo na elai ni da mitel enan belen aba kwa surin bela kela kame ba tobungala kelwa na imbelesi mintorik kai wu ngangali nang alang surin bela kelkam na mangkai abonga nyet yemba surin bela tullen kelkam na